terë domi nuk të gjobi li. Si mi në terë domi nuk të gjobi si. Si mi në terë domi pëndrë një që pe. Si mi në terë, në si mi në terë.